Kulturni most. Psovka dana. Ukrajinski pisac Ljubko Dereš jednom je napisao: psovka je pukotina